prepoznaješ na 97.4 L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon više mjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na putu do titule.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slabdu umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Uključi radio i opusti se. El Radio 974. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji i ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra će u južnim predjelima tokom jutra, na sjeveru sredinom dana ili poslije podne u većini mjesta doći do prestanka

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu, gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na putu do titule.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, uz slabo umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slabo umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za dan zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu, gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na putu do titule.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u Slavdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar Slavdu umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Najraznovrsný izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Vizer i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: jeste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Marketing L Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica, 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti. Dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 90.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti. U apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Ložulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru. Za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima još ponegdje je moguće kratkotrajna kiša, već tokom prije podneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069-794-666. Bio je ovo mali oglas.
1: Where oceans apart, even though my tears have dried.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici ložu, koje od početka godine poskupilo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Ložulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. kada srce kaže

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Don't get tough.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje je od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru. Za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityu, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radija. Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Don't worry, be happy.
1: Dvojgradski, Alagani, El Radio, na 97.4.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje je od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož žulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru. Za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityu, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.